Als Member vom Clubber Bosslech hu Dir samstes Moies Méiglechkeet vun 8 bis 10 an Schwamm vum Mannerech schwammen ze goen. Et ass fräit schwammen, et gëtt vum Schwammmeeschter iwwerwaart. Dir braucht Dir schüss bei eis anzuschreiwen, Telefonsnummer 26 55 36 1 oder per E-Mail op info@gym.lu.

Als Member vom Club Bosslech hu Dir samstes Moies Méiglechkeet vun 8 bis 10 an Schwamm vum Mannerech schwammen ze goen. Et ass fräit schwammen, et gëtt vum Schwammmeeschter iwwerwacht. Dir braucht Dir schüss bei eis anzuschreiwen, Telefonsnummer 26 55 36 1 oder per E-Mail op info@gym.lu.